0: Party. Party in Frișna Musca. Salona Best FM. Da, besta prihaja. Čist.
1: Frișna Musca.
2: Prava dama.
3: To je strašno kako ta devojka peva.